0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Idag så är det skjutsdagjämning. Det är väl konstigt, man tänker att det är en dag, men det är egentligen ett klockslag, och det där var 02.04 i natt. Då var det liksom dag och natt lika långa, och nu rör vi oss mot mörkret. Det har vi gjort i och för sig länge, men nu, höstdagjämning idag. Jag googlar precis höstdagjämning, och när man får så fram förslag på frågor som folk har ställt, så är det, får man fram en fråga som är höstdagjämning en röd dag? Känns riktigt, riktigt desperat efter ledigheten när man har googlat det här. Tyvärr så är det inte en röd dag. Hörde, vi tar oss till våran trafikredaktion. Elisabeth, du har varit inne mycket här sista halvtimman. Vad händer?
3: Jag ska prata om något som är rött, och det är nämligen köerna, om man går ut på nätet och kollar på såna här trafikkartor. Och det är köer på E18, E20 Örebro och vid trafikplats Ekersvägen 113 och i riktning söderut. Fick in samtal från bärgare att de var där på plats och skulle hjälpa till vid ett hjulbyte på lastbil. Han sa att det skulle inte ta jättelång tid, men det verkar vara som att arbetet fortgår där och köen är i alla fall kvar som det ser ut. Och sen samtal om viltvarning E18 Karlskoga, stora rondellen och flera rådjur i själva rondellen, alltså inte cirkulationsplatsen utan i den gröna delen, där rondellen. Och då blev det viltvarning där. Vill man tipsa trafikredaktionen, vi nås på 020 999 444.
2: En stor rondellen där, så de kan liksom bosätta sig inne i rondellen och knappt se en bil på en hel dag. Klockan är 9. Här kommer Ekot.
4: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne, och hon berättar hur det var att komma hem.
5: Jättebra.
6: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
5: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj. Såna saker.
7: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
5: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
6: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
5: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
6: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
5: Börja lyssna på oss.
4: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
8: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
9: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som

0: fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
1: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
3: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
4: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
3: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
4: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen, och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
3: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
4: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
5: NATO och också åt naших...
4: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
3: It is a bit scary.
4: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
2: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Zell.
6: Bara bangers, helt enkelt. Tack så mycket Ekot för den uppdateringen. Vi har en himmel som varierar mellan blått och vackra vita moln. Temperaturen är nu på väg uppåt från kalla i morse till lite varmare under dagen. Backstreet Boys sjunger Shape of My Heart.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Det verkar som att Telia just nu har driftstörningar och det här kan få en del konsekvenser. Till exempel för vården i länet, Jens.
1: Tubel vårdcentral är en av de som har hört av sig och i alla fall berättat att där är det inte som det ska. Man har inget internet, det påverkar telefoni, labbverksamhet och också möjligheter att komma åt journalsystem. Nu så kontaktar vårdcentralen patienter för att boka om planerade besök. Det är väl lite svårt att ta hand om detta då. Och om man kontaktar vårdcentralen idag och inte blir uppringd så vill de att man försöker igen senare i eftermiddag eller imorgon. Och förhoppningsvis så är det här fixat till lunch ungefär, men det vet man ju aldrig.
0: Man får jättegärna höra av sig om man har upplevt liknande strul på andra vårdcentraler. Det här var Tybble då i Örebro, men om man har upplevt liknande problem på andra ställen får man gärna höra av sig, så ska vi försöka få någon slags sammanställd bild här också under förmiddagen. Jens, annars den här morgonen så har vi pratat om, det låter ju det oerhört dramatiskt, med försvunna barn från Örebros skolor. Men det är liksom egentligen ingenting unikt, utan så här ser det ut varje år.
1: Ja, det gör det ju, men samtidigt så är det väl inte säkert att alla de här barnen ändå kommer till rätta, om du förstår vad jag menar. Just nu när det är höststart på skolorna så är det 57 barn som inte sitter i skolbänkarna. Kommunen håller nu på att försöka spåra dem, var är de någonstans, och man har delat upp dem i två grupper, de som man är oroliga för kan man väl säga, man inte vet någonting om, och andra då som man kanske har en mer större gissning om att de har flyttat till en annan skola, en annan kommun eller så, men inte har liksom meddelat det. Man tar hjälp av både Skatteverket och Försäkringskassan för att veta var de är registrerade någonstans.
0: Ja. Vi har ju otroliga muggar här som jag har köpt på Loppisar, som jag brukar ha i morgonprogrammet. Det här, jag dricker just nu kaffe ur en Radio Malmöhus-mugg.
1: Med en gås på.
0: Ja, den är jättegullig. Men de kostade inte de pengarna som någon under morgonen har betalat för en Mumin-mugg. Det är nytt rekord som är slaget för en mugg här. 46 000 euro, alltså ungefär 518 000 kronor, har någon galning betalat för en Mumin-mugg.
1: En Mumin-mugg för 518 000 kronor? Ja, det törs man använda en sån.
0: Vet du vad? Jag vet inte.
1: Man kör den inte i diskmaskinen i alla fall.
0: Nej. Vi känner en Mumin-muggs samlare. Hon påstår att hon använder sig av alla muggar. Att de, även om de har lite värde.
1: Ja, precis, som de är lite så. Ja. Det kommer ju nya Mumin-muggar hela tiden. Men det är ju inte de pengarna i det. Det ska ju vara de här exklusiva från, jag antar att det är 70-tal eller något sånt där.
0: Jag vet inte, du står och gissar. Nu står du och gissar igen. Du är mästare på att gissa i radio. Så ja,
1: kolla, ska vi se. 70-tal. 80 kanske.

0: Jag kollade upp den nu, jag hade inte hunnit se. Men ja, Jens, du gissade ju där på, vad sa du?
1: Jag sa ju alla möjliga årtal, men jag sa ju 70-tal bland annat.
0: Ja, den är från 2006.
1: Nej, alltså den muggen.
0: Ja, jo, den
1: muggen. Men jag menar ju när muggarna började, alltså när de började tillverka.
0: Försök.
1: Spela tillbaks, lyssna från början. Spela tillbaks bandet. Ska vi få höra hur det var.

0: Jonas Blue och Dakota, alltså med Fast Car här i P4 Örebro. Vi har en klocka som står på 20 minuter över 9. Amanda Rosqvist, det är fortfarande varmt vid september månad. Det här betyder att det ännu så växer grejer. Alltså det är inte som så att hösten har slagit till riktigt så mycket än så att saker i naturen har börjat dö med full kraft.
1: Nej, och inte i trädgårdar heller. Det ser lummigt ut. Jag är i Lillån just nu och kikar ut över några trädgårdar till några radhus. Som sagt, lummigt. Träd och buskar som växer och även gräs och som växer.
0: Just nu, just nu Amanda, så har vi också en tid på året där många kanske har klippt sina träd, om man nu har sån i trädgård, där man kanske har klippt häcken, och så åker man väg och slänger det där riset på tippen där du nyss var.
1: Ja, var på ristippen i Håsta och träffade Fredrik Granroth, som är kul med efternamnet att han heter just Granroth och jobbar med trädgårdsarbete runt om i länet. Alltså åker runt och klipper träd, klipper gräs, häckar och så vidare och så vidare. Och jag frågade honom liksom, hur har snittträdgården tätt sig i år? Har det varit mycket liksom?
2: Den har vuxit väldigt mycket. Det har aldrig sett något liknande. Och vi har hållit på sedan 1 mars nu till nu. Och veckorna är fullbokade.
1: Och du sa till mig innan att det var för jävligt. Är det liksom att det skiljer sig så mycket från tidigare år att det växer på?
2: Ja, det här är värsta. Jag har hållit på med det här i 4 år nu. Och det här året har varit jättemycket jobb.
1: Och hur tar det sig uttryck då? Är det att det blir väldigt liksom ett tungt arbete, mer att göra? Hur ter det sig?
2: Positivt att vi har mer att göra. Så är det ju. Men sen får man ju åka till samma kund flera gånger för att det växer så otroligt.
1: Är det något träd, någon buske, häck eller dylikt som alltså någon sort som sticker extra mycket skulle du säga?
2: Ja, töjor skulle jag säga. De har växt.
0: Töjåret 2026. Helt enkelt. Kid sjunger en gammal vän.

0: En gammal vän sjunger Kid här i P4 Örebro. Vi lyssnar nu när klockan slår 9.25 på Ekot med en kort uppdatering på en minut.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
0: Ekot med senaste nytt. Ten Sharp Sharp sjunger You.

0: med You här i P4 Örebro. Vi tar oss till vår trafikredaktion. Elisabeth, hur går det?
1: Ja, men jag skulle säga att det går bra faktiskt, för att jag fick in rapport från bärgaren där på E18 E20 och man är klar där på platsen vid Ekersvägen. Man hjälpte till vid ett hjulbyte på lastbil och det påverkade. Det blev köer söderut, men de är borta. Och i tågtrafiken meddelar man att man rullar helt enligt tidtabell. Så avrundning på Trafikmorgonen, det ser ut som att det rullar på bra. Trafikrelationen nås på 020 999 444.
0: Jens, då är det dags för dig att ge oss nyheter. Börjar vi någonstans?
2: Vi hamnar i Örebro.
0: Okej, spännande. 9:30 är klockan.
2: För idag så ska fullmäktige i Örebro träffas för sista gången den här mandatperioden. Sen ska ju en eventuell ny konstellation ta över. Och en fråga som ska beslutas, det är om man ska tillåta en kombiterminal i Törsjö mellan Örebro och Kumla. Frågan har ju varit infekterad eftersom etableringen sker på värdefull jordbruksmark i det området. Men nuvarande styret med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern, de menar ändå att ett beslut om en ny terminal är viktig. Bland annat för att få ut tågverkstaden som idag finns på CV-området på norr i Örebro ytterstan då. Vid höstens skolstart i Örebro kommun saknades 57 barn i skolbänkarna, barn som kommunen nu försöker spåra. Katarina Arkehag, ansvarig för skolan, säger att det kan finnas många skäl till att de inte dykt upp. Att det inte behöver handla om att barn far illa, utan att det kan vara att familjen flyttat utan att meddela det. Kommunen har kontakt med flera myndigheter för att hitta en förklaring till varför då barnen uteblir. Och så är det driftstörningar hos Telia som påverkar bland annat Tyble vårdcentral i Örebro. De uppger att man inte har internet och felet påverkar telefoni och åtkomst till journalsystem. Vårdcentralen kontaktar just nu patienter för att boka om planerade besök. Och prognosen är att det här felet ska vara åtgärdat kring klockan 12 idag. Och igår kom ju besked att Elsa Arestad lägger ner volleybollspelandet. Hon är fostrad i Lindesberg men har varit Örebro volley trogen de senaste 7 åren. Men nu säger hon har spelglädjen försvunnit.
3: Det har inte varit ett lätt beslut alls, men det är ändå ett beslut som har växt fram. När jag blev klar med mina studier och började jobba 100%, spela 100%, så blev det för mycket. Glädjen togs ifrån det, jag kunde inte återhämta mig. Alla runt omkring mig liksom påverkades av att jag inte mådde bra. Och då kände jag att det inte är värt det.
2: Elsa Arestad, som alltså lägger volleybollen, heter det väl, på hyllan?
0: Ja, så får det väl heta. Kanske den här fingertejpen som de har. Just när de går upp i block.
2: Yes.
0: Lägger de på hyllan. Hörrni, det var senaste nytt från Jens här i P4 Örebro. Det vet ni, varje halvslag här hela vägen fram tills 17:30 ikväll så får ni lokala nyheter här i P4 Örebro. Shakira och Burna Boy. De låter så här.

0: Shakira Burna Boy här i P4 Örebro. Klockan 13.00 idag. Och tar det här gänget vid.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Vi har varit inne på det tidigt under morgonen idag att just nu pågår alltså den otroliga tävlingen som är årlig varje år i Alaska. Fat Bear Week. Det är björnar som tävlar mot varandra i att vara tjockast. Och det är du som kan rösta på de här. Det är nationalparken där de här finns, alltså i ganska västra delarna av Alaska, som har en tävling mellan olika tjocka björnar som man får rösta på. De gör det här för att uppmärksamma liksom björnarnas situation och hela parken. Att hela ekosystemet måste funka. Det måste vara gott om lax under sommaren så att björnen kan käka upp sig så att den sen kan sova gott under vintern och så vidare. Men om det finns där, fram tills den 29 september så kan du rösta på din favorit i Fat Bear Week. Så att gör det. In och kolla på vilken din favorittjockisbjörn är. Nu tar vi oss till Radiosporten. Klockan är 9.38.
2: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
4: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
5: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
5: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Tack! Sporten! Duffy sjunger Mercy.

Duffy sjunger Mercy. För ett par månader sedan så avbröt Lionel Richie en konsert för han kände sig yr och konstig. Och det där var väl tur att han gjorde, för att han hade strul med hjärtat som han nu har opererats för. 77-åriga Lionel Richie. Och jag läser att han efteråt har sagt att doktorn sa att allt gick perfekt. Det har han sagt till LA Times. Vilket jag måste ändå säga är en stor besvikelse för mig när det kommer till uttalanden. Han skulle ha sagt något mycket roligare här. Kanske man inte gör det, man opererats för hjärtproblem och liksom har känt sig halvbra, kan man säga det. Men han skulle ha sagt att han känner sig lättad. I feel easy like a Sunday morning. Tänk om han hade sagt det. Det hade bara varit så himla bra citat. Man hade blivit så glad.

0: Commodores med Easy här i P4 Örebro. Jens, vi har dubbla nyheter att uppdatera om. Dels där vi kunde höra dina nyheter för 20 minuter sedan om Tybble vårdcentral som då hade haft internetstrul. Det verkar löst.
1: Ja, inte netstrul längre.
0: Nej. Ja. Den var riktigt kass. Riktigt kass var den, yes. Det är i alla fall löst. Det är väl tryggt och skönt för alla patienter.
1: Ja, det var ju problem både med journalsystem och telefoni och allt möjligt. Och kontakta förstås vårdcentralen via telefon. Så att, det ska väl funka ändå.
0: Om du förflyttade i Örebro så tar vi oss istället till småbåtshamnen. Mm. Så har det kommit larm om utsläpp där.
1: Utsläpp farligt ämne, drivmedel, och då är det troligtvis någon båt som ligger och läcker där nere. Räddningstjänsten är på plats i småbåtshamnen i Örebro, men har väl inte fått någon rapport därifrån än till SOS om hur stort det här kan vara. Det behövs ju inte så mycket olja faktiskt på vatten för att det ska se stort ut, så vi får hoppas att det inte är något större läckage.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache här i P4 Örebro. Louise Gustafsson från förmiddagsprogrammet i P4 Örebro. Hej!
1: Halli, hallå!
0: Idag är det förmiddagsprogrammet For the Children.
1: Det skulle man kunna säga, ja. Ja, det är mycket barn och ungdomar som är i fokus i dagens program faktiskt.
0: Vad gör ni?
1: Ja, men du, vi pratar om non-smoking generation. Vi kommer att prata om hur man möter barn som har varit med om kanske traumatiska händelser. Det är massa grejer, men nu stod det helt stopp i mig. Men det är en kille från Örebro som lärde sig japanska på egen hand. Och så kommer vi liksom snacka mer om vart det har lett honom i livet.
0: Kan det vara till Japan?
1: Kanske. Men inte enbart.
0: Nej, okej. Spännande.